sa handa tsa tsa ba jamai kwa la puibi no na ba tsuka tsa ba tsuna nyoi kwa sha ba jamai na ente ba puita shna o he je me tha wa cha ku hoen ba jamai ye ku na u mu sa na nyoi jas ba jamai ye ai so ba yu wa jun de na o he na nyu handa ko jamai sa na us ba ne ko jas ba jamai ka hi na o he na tsa ba te na nyu ai so ba jamai sus ni pa mu sa ta jamai na sa wa sh ba ai so handa ja pi ja ki ki pa na wa na nyu ya hi metha o cha so ba jamai puita is na wa na nyu ai se ba jamai ka hi na wa jio cha so jamai igo shak pa pui bi na wa na nyu na sa wa ba jamai ai sham so ba jamai ex ko wo tia pa hai na nyu cha so jamai ka hi na wa na sa wa ta na nyu de yo jamai sa wa ko so ba pui bi na nyu ai so na sus ni ko ba su nu na wa en kana ba tu ko sa wa te jet ko so ba handa ro pa na nyu igo shak ba jamai ka hi na wa